0: Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! A Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áruloz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Челиши Туарчи Чишен Бангудиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Гитлеяр Туркияның теги радиосы.
21: Е, садай Туркия.
22: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
23: Эзо ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
24: Гидарреби амурият Туркия.
25: Ини адала радио суара Туркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangya radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
0: Palesztina titkos történetei.